I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhuset i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Den første natta vi lå i hop, da kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå i hop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

Men nå, ja, nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn, og velter

0: shoulder of Holland. Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå.
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Du, dette er vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
3: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Åh, kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og får tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelp med å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
5: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
6: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen i brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil i ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen i Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt i Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget i går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad i skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning, både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Shoulder up.
4: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
6: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: shoulder. Haaland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdagsmøtene på Undland fortsetter. Den 22. juli, da det møte klokken 19.30. Taler er Rune Slimestad. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Undland onsdag 22. juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austa Historielag. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset i Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møt opp i Korsam, der går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset i Sælør, fredag 24. juli. Møt opp altså i Korsan klokka 17.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger. Og da skal du være klart for denne ukes lokale andakt. Og denne uka så det Lyngdal Misjonsforening NMS som har andaktsansvaret, og vi skal høre Torbjørn Augland berette dagens ord.

Vi starter andakten med sangen, og store Gud, når jeg i undring aner hva du har gjort i verden med ditt ord. Og det er i grunnen det som skal være en rød tråd gjennom denne viga. Det Gud har gjort, og for så vidt det han gjøre, og okke undring over det. Dette med undring, vi må aller innbilde okke at vi skjøner Gud. Hos profeten Jesajas kan vi lese: «Nei, så høg som himmelen er over jorda, så er mine vegar høgere enn dykkar vegar, og mine tankar høgere enn dykkar tankar.» På det mellommenneskelige planet sier vi somtid at skal vi forstå noen, så må vi ha gjenge i deres sko, altså ha erfaringer med det livet de lever. Jeg har ingen erfaringer med å være Gud, og da kan jeg heller ikke sette meg inn i hans tanker. Gud er noe så annerledes, så mye høyere enn vi mennesker. Han er hellig. Paulus skriver i brevet til Timoteus: «Han som er den sele og eneste mektige, kongen over kongene, herren over herrene, den eneste som er udøyelig, og som bor i et ljus der ingen kan komme, han som ikke menneske har sett og ingen kan se, han skal ha ære og evig makt. Amen.» Og dette samsvarer med at vi sång «O store Gud», og det setter okke mennesker på den rette plassen. Han, Gud, bu i et ljus der ingen kan komme, han som ikke menneske har sett og ingen kan se. Vi aner bare med undring og med tebe. Men er det bare sånn? Er Gud en fjern Gud? Nei, dette er ikke alt vi kan lese fra Jesaja 57:15. Så sier han som er opphøyd, han som troner er.

Mi sång, og store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden med ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet at alt oppholdes ved ditt ord, da bryter lovsang ifra sjelen ut, og store Gud, og store Gud. Når jeg ser på skaperverket, naturen, dyr og fugler, og alt dette har Gud skapt, da blir jeg fylt med undring og med lovsang til Gud. Det er dette som også blir tolket i salme 8. Herre vår Gud, hvor herlig ditt navn er over all jorda, du som har breitt ut din prydna på himmelen. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernen som du har sett, hva er da et menneske, sier du kjem de hug, et menneskebarn, sier du tek deg av det? Hele denne verden, alt dette, kan ikke ha kommet til av seg selv sånn rent tilfeldig. Det er et verk av Guds finger. Rent fornuftsmessig kan vi ane dette. Og Gud selv har gjennom ordet sitt gjort dette klarer. I Hebreerbrevet kan vi lese, i tru skjøner vi at væra er skapt med Guds ord, og at det vi ser ikke har vært til av det synlige. Så kan vi undres videre. Hva var Guds tanke med denne verden og med å skape denne verden? Han kunne vel ha levd i ensom majestet. Og her høver du med det vi las i går. Nei, så høy som himmelen er over jorda, så er mine veger høyere enn dykkerveger, og mine tanker høyere enn dykkertanker, sier Gud. Men kanskje har Gud gitt dere et lite glimt inn i dette. Hvorfor skapte han? I Efeserbrevet 1:4 kan vi lese hva Paulus er fenget åpenbart, og hvor han forteller Efeseren. Og der skriver han, i Kristus har han valgt oss ut før været ble skapt. Altså, før verden ble skapt, tenkte han på menneskene, tenkte han på deg og meg som gjennom det Jesus er gjort i fenget samfunn med Gud. Kanskje dette bittegrann av grunnen til at Gud skapte. Han ville ikke være alene. Han ville ha samfunn med deg og meg. Så la oss da til slutt lese et utdrag fra skapelsesfortellingen, slik vi finner i 1. Mosebok kapittel 1. I opphavet skapte Gud himmel og jord. Jorda var øv og tom, og mørke lå over havdjupet. Men Guds ande sveiv over vattnet, da sa Gud, det verte ljos. Så vart det ljos. Da sa Gud, la oss skape menneske i vårt bilde, i vårt likning. De skal råa over fiskene i hav og fuglene under himmelen, over fe og alle vilddyra og alt krype som kræler på jorda. Så skapte Gud menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han deg. Og Gud velsigna deg og sa til deg, det skal vekse og øga fylla jorda og legge henne under deg. Det skal råa over fiskene i hav og fuglene under himmelen og alle dyr som det krya på jorda. Og Gud sa, sjå gi dere alle planter som sitt frø, og så mange som finnes på jorda, og alle tre som ber frukt med frø i. De skal være til fø for dere, og alle dyr på jorda, alle fugler under himmelen, og alt som kryper på jorda, alt som har livsande i seg, gi jeg alle de grønne plantene til fø. Og det vart så, og alle dyr på jorda, alle fuglene under himmelen, og alt som kryper på jorda, alt som har livsande i seg, gjev jeg alle de grønne plantene til fø. Og det vart så. Og Gud skåa over alt det han hadde gjort, og sjå, det var overlagt godt. Sånn hadde Gud tenkt,
og vi får et glimt av hvordan fellesskapet mellom Gud og menneskeskoa vår, når vi leser i kapittel 3 om Herren Gud som selv gikk i hagen i den svale kveldsvinden som det stender. Og så kjenner vi bibelsåger at det gikk ikke sånn. Mennesket brød med Gud, men Gud slo likevel ikke hånda av menneskeslekta. Og det ser vi mer på i morgen. Og så takker vi Gud for alt han har skapt. Takk Gud for den verden du har skapt, og takk for at du har skapt okke og vil ha fellesskap med okke.

går så vi på hvordan Gud skapte verden og ville ha samfunn med menneskene. Men at menneskene velte han bort. Likevel så ga han ikke opp. Vi gjenteger bibelverset vi leser før i denne viga, nemlig Efeserbrevet 1:4. I Kristus har han valgt oss ut før verden var skapt. Og så leser vi ifra 1. Peters brev. Det vet at det var ikke med forgjengelige ting som sølv eller gull de var frikjøpte fra det tomme livet de overtok for fedrene. Det var med Kristi dyre blod, blod av et lam uten feil og lyte. Han var utpekt til dette før verden ble grunnlagt, og for deres skyld har han vært åpenbart nå i de siste tider. Her er det jo noen ikke riktig fære til å gå opp. Vi leser altså at før skabing og før syndefallet, så hadde Gud planlagt dette frelsesverket. Han som vet alt må ha visst at menneskene valgte han bort. Men han hadde en plan. Som er fantasert om eller tenkt seg en samtale i himmelen der faderen og sonen blir enige om at sonen skal komme til jorda og sone all menneske synd, og sånn åpner en frelsesvei. Hvordan det ble bestemt vet vi ikke, men det står altså han var utpekt til dette før verden ble grunnlagt. Og nå kan vi ikke annet enn takke Gud i undring over hans vise råd. Og så har vi gjennom hele Gamle Testamentet, der kan vi se hvordan Gud forberedte dette. Han velte ut ei slekt fra starten av, ei lida slekt i Midtøsten som han skulle føre bu til dette. De hadde ingen spesielle kvaliteter, men Gud ville bruke de planen sin. Slekter ble et folk, og Gud viste gang på gang sin herligdom og nåde for dem, og åpenbarte for dem at verdens frelser en gang i framtiden skulle bli født mellom dem. Det er jo som i sangen. Når jeg i skriften ser de mange under, som Gud har gjort fra Adams første tid, og ser hvor trofast Herren alle stunder har ført sitt folk igjennom livets strid, da bryter lovsang ifra sjelen ut, og store Gud, og store Gud. Og så skjedde det som var lovt. Vi kan lese fra Galaterbrevet 4. Men da tida var fullkommen, sendte Gud sin egen sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe de fri som var under loven, så vi kunne få retten til å være Guds bånd. Og så kan vi lese Johannes 3:16, som vi kjenner så godt. For så elsker Gud verden, at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og her stender vi i dag. Gud vil ha noe med deg og meg å gjøre. Veien til Gud og Guds kjærlighet er vidåpen. Så elsker Gud verden. Hver den som tror på Jesus får færre evig liv. Sagt med noen andre ord i Johannes 1:12. Alle som tok imot han, ga han rett til å bli Guds boden, de som tror på navnet hans. Og det stemmer ikke til takk og undring. Så kjære Jesus, takk for din frelsesplan. Takk for at du kom til jord, sona menneskesynde, åpna veien. Hjelp oss til å ta imot dette. Amen.

fram til nå har vi startet alle andaktene med «O store Gud», og med koret, der bryter lovsang ifra sjelen ut. Men det ikke alltid at lovsang den naturlige reaksjonen på det livet før messe. I bibelavsnitt som mest til vår gjennomgangstone i andakten denne viger, det jo verset fra Jesaja 55. «Nei, så høg som himlen over jorda, så mine veier høyere enn dere veier, og mine tanker høyere enn dere tanker.» Og det kan komme perioder i livet der vi mer enn ellers opplever dette. Vi skjønner ikke Guds handlinger, eller mangel på dem. Det kan være sykdom, eller det at vi misser noen vi er glad i. Eller det kan være så mange ting. Ting som ikke ble som det skulle vi hadde tenkt i livet. Og så har vi kanskje be og vente på at Gud skulle gripe inn, men ingenting har hendt. Det verker meningsløst, og det som Gud er borte. Noen ganger skjønner vi i etterkant at Gud var med. Etter ei ventetid får vi opplevd det som Elihu sa til Jobb, selv når du ikke når du sier du ikke ser han din sak, bare vent på han. Men noen ganger veblir ting å være meningsløst. Det ei sangstrofe, ei gammel sangstrofe, som kanskje beskriver noe av dette, og kanskje det en gammel visdom i det. «Her jeg en vandringsmann, himmelen mitt hjem. Jorden et ørkenland, himmelen mitt hjem. Sorger og bekymring her, møter meg med sitt besvær. Men jeg så i himmelen der, himmelen mitt hjem.» Det kan hende at det eneste svaret vi opplever at vi færer, at jorden et ørkenland. At det vonde får bli meningsløst. Og at den eneste trøst å se det i evighetsperspektiv, at i himmelen, der blir det helt annerledes. Vi har sikkert erfaringer med dette, de fleste av oss selv erfaringer der etter 40-50 år enda ikke skjønner hvor Gud var. Så vi skal ikke tale enkelt om det vanskelige. Det ikke alt vi får svar på. Likevel, eller kanskje just derfor, vil jeg slutte med noe Paulus skriver i Romerbrevet 8, mot slutten der. «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nå, eller angst, eller forfølging, eller svolt, og stå nagen, eller i fare, eller framfor sverd?» Som det står skrivet, «For de skulle bli vi drepne dagen lang, og vi rekner oss som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier med han som elsker oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer skal, eller noe av makt, hverken det som i det høye, eller i det djupe, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ingenting skal kunne skille oss ifra Guds kjærlighet, den der. Kjære Jesus, det ikke alt vi skjønner. Hjelp oss til å hvile i din kjærlighet.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brandområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brandforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Slukkingen av storbranden I Krokstadelva fortsetter I dag. Brannvesenet har god oversikt over brannen, og det per nå ingen spredningsfare. Men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser politiet I en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptere deltar I slukkingen. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser kilder I regjeringen. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma ifølge NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte I svært høy fart I Eskilstuna I Sverige I natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen I over 100 km I timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk, og kjører også på en politibil, melder NTB. Russland angrep I natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler I et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder I angrepet, som først og fremst rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger I sommer, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhuset i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Åh, kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
5: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
6: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.

I Spania har en skogbrand som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av branden, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte I svært høy fart I Eskilstuna I Sverige I natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen I over 100 km I timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk og kjører også på en politibil, melder NTB. Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et uhell eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Slukkingen av storbrannen I Krokstadelva fortsetter I dag. Brannvesenet har god oversikt over brannen, og det per nå ingen spredningsfare. Men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser politiet I en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptere deltar I slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

te mijn nijen. Zal jij nu vers verstoren?

Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
2: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et uhell eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst I Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå.
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et uhell eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det er nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det er også fare for skogbrann i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, er funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer er fortsatt savnet etter forliset onsdag. En er bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen er alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskapet ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barne- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
4: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.

Ja, hei der, nå var det vist meg igjen med Krayan Sepp I oversending. Og for dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Krayan Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til de som vet høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skal treffe på meg, eller spørre meg på Facebook. Og I dag så ønsker jeg å starte min hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg skulle ei sørge» med Solveig Leithaug og Helga Leithaug. Så her kommer Solveig Leithaug og Helga Leithaug med «Jeg skulle ei sørge».

Ja, da har en hilsen til Lista aktivitetshus I Vanse på Alfahuset med sangen Sommer og skolefri med Malin. Så her skjer Malin med Sommer og skolefri.

Og så en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen Hyttetur med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med Hyttetur.

Ja, da Nilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen «Kunne være med Carina Dahl». Så her kommer Carina Dahl med «Kunne være».

Ja, da har jeg en hilsen til alle som går gjennom noe tungt, eller kanskje har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet fram sangen I'll Be Delighted med Wild and Wyatt. Så her kommer Wild and Wyatt med I'll Be Delighted.

0: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og så kanskje trenger jeg litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet fram sang Fleskaduppe med Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg. Så her kommer Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg med Fleskaduppe.
1: Om en gjeng. Faen i helvete, de har ikke Fleskaduppe!

Ja, dagens siste hilsen ifra meg I dag, den gjenger til mamma og pappa med rett og slett Kåre Vatne, med sangen The One to Leave med Fia. Så her kommer Fia med The One to Leave.

Ja, da avslutter rett og slett sendingen min med bonden Skål med Anne Nørsti og Dom. Og da sier Krian Vatne på igjen nå frem til onsdag klokka 17:55 på ettermiddag. Så nå kommer Anne Nørsti med Dom og bonden Skål.

0: Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et uhell eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
4: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel Teamen. Og i dag har jeg valgt å kalle programmet Greatest Hits Special Summer Edition. Vi kommer frem til uke 29. Uke 29 er vår herrens år 2026. Vi starter det hele med Johan Sigvardsson med en John Denver låt, Country Roads. Vær så god, Johan Sigvardsson.

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her med Country Roads, hentet fra hans CD fra Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson var det. Nå kommer Bonnie Owens, Where the Soul Never Dies.

Eternal Vacation hørte vi her. Artisten det var Buck Owens. George Baker's Election kommer med så to sanger. To kjente slagere fra 1975 og der omkring. Paloma Blanca, Morning Sky, George Baker's Election. Vær så god.

Ja, da hørte dere en double play fra gruppa George Baker Selection. Begge ble spilt inn og gitt ut I 1975. George Baker Selection med Morning Sky og Paloma Blanca. Nå kommer The Gospel Revelations, Praying on a Debt. The Gospel Revelations.

Ja, det var Praying on a Debt, og det var The Gospel Revelations. Før vi går videre til neste sang, så vil jeg gjerne lese opp noe for dere kjære lyttere i sommervarmen. La oss sammen bekjenne vår kristne tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Ønsker du å ta imot Jesus som din frelser, din messias og redningsmann, da ber du en frelsesbønn. Du ber til Gud og Jesus og Helligånd, og du tror på at Gud reiste han opp på den tredje dag, som vi nettopp sa i trosbekjennelsen. Med ditt hjerte tror du til frelser, og med din munn bekjenner du at Jesus er Herre. Du ber med dine egne ord og inviterer Jesus inn og takker for det han gjorde på Golgata kors. Dine synder er tilgitt gjennom blodet han lot renne ut når han døde på korset. Han sto opp igjen og lever i himmelen og kommer en vakker dag for å hente sine troende. Hjem til paradis, hjem til Gud og himmelen. Et ja til Jesus, kjære lytter, det er ja til livet. Garantert. Vi skal fortsette å spille musikk nå. Her kommer Johan Sigvardsson fra Småland til Tennessee. Og her kommer sangen hvor han trenger litt hjelp. Help me, Johan Sigvardsson.

sangen Help Me. Vi hørte her Hjelp meg, sang Johan Sigvardsson. Country gospel og Elvis musikk på den serien der. Fra Småland til Tennessee heter den. Takk for den serien, Johan Sigvardsson. Nå kommer Ernie Haas, Jeff og Sherry Easter, River of Jordan. Ernie Haas, Jeff og Sherry Easter.

Ja, der var det mye stormende jubelapplaus for Ernie House og Jeff og Sherry Easter, River of Jordan, hørte vi her. Perleporten CD-en til rett kurs, og her kommer sangen «Se Jesus står ved veien».

Det var rett kurs vi hørte her med sangen Se Jesus stå ved veien, hentet fra Perleporten CD-en til rett kurs. Nå kommer The Booth Brothers. The river keeps a rolling.

Ja, det var Blue Highway. Vi hørte her Man of Constant Sorrow. There's one promise that is given, I'll meet you on God's golden shore. Da trenger man ikke bekymre seg lenger når man har sagt ja til Jesus og tro på Gud, Nelion og Jesus Messias, Guds sønn. Da får du lov å komme inn I himmelen den dagen du skulle forlate denne verden. Det en garanti fra himmelen om du sier ja til Guds sønn, Messias, Jesus Kristus. Johan Sigvardsson kommer nå fra CD-en Fra Småland til Tennessee. Og Johan Sigvardsson skal fremføre en Elvis Presley-låt. I can't help falling in love with you. Johan, vær så god.

Ja, her hørte dere artisten Johan Sigvardsson fra CD-en From Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson med en Elvis-låt I Can't Help Falling In Love With You. Nå ser jeg tida raser gårde, det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendetid. Da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme radiokanal og samme frekvens og samme tidspunkt på FM, DAB+, eller nettradio. Håper vi høres igjen om en uke, kjære lytter, i sommervarmen. Helt på tampen skal vi høre på Bruce Haynes, When Jesus Came to Town, Bruce Haynes. Så det blir en skikkelig cowboy outlaw country låt. Bruce Haynes, When Jesus Came to Town. Og så kommer han med In the Blood. Så det blir en double play fra samme artist, Bruce Haynes. Vær så god.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up.
2: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Hei der, det Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende Under en åpen himmel, som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå i disse ukene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte Under en åpen himmel-programmet. Så nå i sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere i år. Så jeg gjentar, det du skal nå få høre Under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det altså dog en reprise sendt tidligere i år.

Da er det en glede for meg, Odd B. Andreassen, og ønsker deg hjertelig velkommen til enda en under en åpen himmel. Vi er inne, som sagt, i det nye året, og forventningene vet ikke jeg hvordan du har til det nye året, men jeg håper at du har forventninger. At du har forventninger at mennesker blir kjent med Jesus Kristus. Og det er jo det vi ønsker alle sammen, er det ikke det? At mennesker blir kjent med Jesus Kristus. Og derfor har jeg det programmet Under en åpen himmel. At jeg ønsker virkelig det, at du som ikke har blitt kjent, ordentlig kjent med Jesus, at du skal ta tak i det, og la det gripe inn i ditt hjerte, at han vil bare godt. Og for at du skal få det til, så tror jeg at det er viktig at vi setter oss ned, les Johannes evangeliet, og jeg tror ikke det er noe menneske som kan si at det Jesus gjorde var feil. Men jeg ønsker å introdusere med dette programmet Under en åpen himmel, at du skal bli kjent med Jesus, og at vi alle skal få enda mer tak i Jesus og kjenne hans kraft, og at det er mye å hente hos Jesus. Og så inn i det nye året, så må vi ha forventninger til at det bryter fram noe i vår liv, den enkelte av oss. Nå skal vi høre Gitter som synger det, og hun synger at nå skal du bli kjent med min venn Jesus. Og håper at du som kjenner Jesus, at vi er frimodige i det året som kommer, at vi forkynner evangeliet om Jesus.

så er det vel de som spør, hvordan kan jeg vite at Jesus eksisterer? At det ikke bare noe som er funnet opp, men jeg vet og kjenner, jeg har opplevd at han er berørt med. Han har gjort noe med meg. Jeg er til og med, kan jeg nesten si, han har talt til meg. Og jeg må si, når vi bøyer oss inn for Jesus, og kjenner at freden kommer, for det er ikke alltid vi har denne freden. Men når vi setter oss ned, som Maria gjorde med Jesu fødte, og da han talte oss, jeg er sikker på at du en annen gang har kjent den fantastiske atmosfæren når Jesus er til stede. Og så er det som Arthur Robertson sier, at det trengs vel av og til at vi stenger noen vinduer. Noe som får oss vekk fra Jesus. Får oss vekk fra å si at det er jo ikke så farlig det vi gjør. Men jeg tror at mennesker rundt oss, de ser det vi gjør. Ikke alltid det vi sier, men det vi gjør. Som kristen så er det jo sånn at vi er, Jesus sier at dere er verdens lys og jordens salt. Og så er det jo, for å få dette til, så må vi gå til Jesus. Og du som tviler på at Jesus finnes, da håper jeg virkelig at du åpner ditt hjerte. La han komme inn, at du kjenner at du blir virkelig glad når du er dette, når du kjenner at Jesus er i nærheten av deg, og tar sine hender på deg og velsigner. Og så er det vel.

Ja, som kristne så vi egentlig rike. Og det ikke nødvendigvis i Guds og gull. Det jo det Jesus sier i Matteus 6, 33. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt annet i tillegg. Det som er viktig for oss, det at vi er rike i Kristus. Og så kommer det kanskje, vi har jo litt i tillegg, vi som bor i Norge. Og, men til enkelte stunder i livet våre, så er hans nærvær mer enn nok, for i hvert fall meg, og sikker for det også. Det skjer ting som får oss til å virkelig se hva som er verdifullt. Og det blir litt dypere når vi kjenner virkelig at han er der, og at hans gave gjør oss rike. Gud kan gjøre dere enda rikere på alt, så dere kan være rike, sier Paulus i Korinterne. Hva er Guds gave til oss? Det er med kjærlighet, glede og ikke minst fred med hverandre. Å bli rik i Jesus er jo det som egentlig gir mening med livet. Og så er det slik at han har nok av gave å gi oss i det nye året. Både med det, og nå skal vi høre til synger som synger om akkurat dette. At det er flott å tilhøre Jesus og tilhøre hverandre, at vi er en familie, alle vi som er tatt imot Jesus.

Ledningen sist gang så spilte en sang som hadde dette med at Gud måtte velsigne det nye året. Det var den første sangen jeg spilte sist gang, og jeg spiller den I dag. Jeg synes det en utrolig flott sang, og en fin melodi, og en viktig påminnelse til oss alle sammen. At det gamle året forbi. Vi kan ikke gjøre noe ting med det som skjedd, I hvert fall ikke fysisk, men det klart har vi noe som vi har, som vi skulle ha gjort, når vi uoppgjort, så det klart at dette kan gjøres noe med I det nye året. Men det gamle året, det ligger der bak. Med både gode minne og litt, kanskje litt såre minne. Og sånn vel kanskje livet generelt sett år for år, selv om jeg synes at det går veldig fort fra år til år. Men likevel, så har vi noe trygt og godt å holde fast ved. Vi har hverandre, ikke minst. Jeg tror det en viktig del av livet, at vi har et fellesskap med andre. Det kan være naboer, det kan være hvem som helst. Men at vi virkelig der og gir hverandre en god klemme av og til. Og som jeg har sagt mange ganger, så godt å se det. Godt å dø der. Godt at vi kan gi hverandre en klem. Vi tror vi blir glad hvis vi får en klem. Og det jo slik at det nye året bringer forskjellige ting. Men Jesus den samme og ønsker oss bare godt.

Vi er jo på vandring i det nye året 2026. Som jeg hørte sangen at Gud ønsker jo å være med oss og velsigne oss i det nye året. Men som sagt så gjenger vi gjennom verden mot noe ukjent. Men har vi Jesus med oss, da er det godt å vite at det er trygt å gå videre. Og vi har jo et mål, alle oss som har tatt imot Jesus. Å være trygg i Guds nærvær, det er jo det som er så fantastisk. For jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende, sier Jesus i Matteus 28. Men fremtiden vår er jo kjent. Men det er en som vet veien vi går. For Jesus kjenner veien. Og Jesus vet hvilken vei han ønsker vi skal gå. Og det er da viktig for oss å ta de riktige valgene. Frykt ikke, for jeg er med deg, sier Jesus. Og bringe ham til andre, leve for ham, det er jo spennende. Og inn i det nye år, er det ikke det? Og det er jo spennende, det er det ukjente. Når du går til alene, eller hvor du går, i det der du ferdes, så er det alltid noe som dukker opp, som du ikke vet. Treffer noen som du ikke tror på for lenge, så livet er spennende, og det er fantastisk. Er du ikke enig i det? Med Jesus i sentrum.

viktig for oss at vi går videre i tro. I tro til han som har kommet foran oss og vist oss veien. For han omslutter både med det på alle kanter. Om ikke alltid det, kanskje du vil si at det ikke føles slik. Du føler kanskje av og til at Jesus er litt langt vekke. Men Jesus er ikke langt vekke. Han er alltid der i nærheten oss med sin gode Hellige Ånd. Hellige Ånd som er vår talsmann, han er vår veileder. Og så er jeg sikker på at når du møter noen, og du ikke vet hva du skal si, så sier Bibelen at han er der for å gi deg de rette ord til rett tid. Og så vil du si, det er ikke så lett. Nei, det er jeg helt enig i. Det er langt ifra enkelt av og til. Men det er viktig at vi stoler på Jesus, og at vi, som sagt, er der og er frimodige når vi møter mennesk. At vi ikke av og til er redd for å stå alene. For det er viktig at vi tjener Gud, og ikke først og fremst mennesk. Men vi skal jo være noe for en menneske, og det er sånn at litt Martha, hun hadde kanskje ikke valgt den rette delen, men hun valgte en del som var viktig, å gi, stå for det som hadde med mat å gjøre. Å finne sin rette plass, det er jo ikke alt som alltid like lett, men hvis vi legger vår liv i Jesu hender, så omslutter han oss med på alle kanter og viser oss veien videre.

Og så, som sagt, som jeg har sagt mange ganger I dette programmet, at vi vet ingenting om morgendagen. Ikke bekymre deg for I morgen. Nei. Og du vil kanskje si at det lettere sagt eller gjort. I Matteus sier Jesus, Matteus 6, så ikke bekymre deg for I morgen. For I morgen får bekymre seg selv for det som kommer. For hver dag har nok med sin plage. Og fokuserer vi på plagene, så blir de kanskje ikke så godt å være og se mot fremtiden. Men det jo viktig å fokusere på dagen I dag, om det ikke så mye igjen av den. Gud sørger for I morgen, både for meg og det. Og så det viktig, som jeg sier, som et stole på han. Lev I nuet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så får du alt andre I tillegg. Hva en ting du kan gi slipp på og bekymre deg for I det nye året, både med deg? La oss ta en dag av gangen. Tarjei Norberg, han sa det så klokt. Vi hører ofte det vi sagt. Lær oss å telle vår dage og få visdom I hjertet. Så sa Tarjei Norberg, du som her I kveld, Rekk opp handa, du som kan telle mer enn til en. Det viktig å ta vare på det vi gjør denne dagen, og dagene som kommer.

0: Guds kjærlighet, ja. Det er vi avhengig av hver eneste dag. Johannes 3,16 er vel de fleste hørt om. Vi forkynt veldig mye ofte, for så høyt av Gud elsker verden, at han ga sin sønn der nedbørn, at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Gud har i motstand til oss en ubetinget kjærlighet. Og det er jo sånn at vi vil si vel at ingen fortjener, men alle får. Og det er en gevinst å ha Guds kjærlighet, gevinst i nåde, ikke i en prestasjon hvor flink du er alltid. For Guds kjærlighet er evig og uforandrelig. Og så er det håpet virkelig at Guds, denne kjærligheten betyr noe for meg det. Og la oss takke ham for at han er den store kjærligheten. At han er den som ønsker at vi virkelig skal forstå at uansett av og til når vi faller, så er han der med sin hånd og sin kjærlighet og sin omtanke for oss. Og sier til meg, som han sier til deg, vær frimodig. Han tar sin arm, og så løfter han oss opp. Og så har vi heldigvis den hellige ånd med oss, og han vil være og veilede oss videre på veien, og inn i 2026. Guds kjærlighet, den er stor.
1: One of the greatest hymns ever written.

Det ser kanskje litt mørkt ut I verdenssituasjonen. Men Jesus sier I Johannes 8:12. Jeg lyset I verden. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys. Lys I mørket, ja. Jesus der selv I vanskelige tider. Han ikke gitt oss opp eller gitt verden opp. Ingen frykt med ham. Frykt ikke, for jeg med deg, sier Jesus. Og det håp I skumringen. Han leder til lyset, og han ønsker at vi skal være I lyset, slik han lys. Så det vel kanskje ting du og meg kan gi Jesus I dagens mørke verden. Vi kan gi håp og oppmuntring. Men en ting vi må ikke gi opp. Vi må holde fast med Jesus som lyset. Og da forsvinner mørket. For mørket kan aldri overvinne lyset. Ikke det flott? Og nå skal vi høre sangen «Når som skummeringen seg senker». Og det rett kurs som synger for oss.

0: Jeg vil takke deg, Jesus, for denne dagen og denne kvelden. Du ser til vår hjerte, og du ønsker at vi ikke skal glemme at du har sendt den hellige ånd til oss, for at vi skal virkelig se deg, du som er lyset i verden. I en verden som til sin tid ser veldig mørk ut, så er det godt å vite, Jesus, at du er der. Du hjelper oss. La oss bli mer frimodige og tålmodige. Så legger vi denne dagen og kvelden i dine hender. Velsign i ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren, i all evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig, når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg, og gjør deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil, han som er fra evighet til evighet. Slik står det fast, etter hans ønske for deg.
1: Da vil jeg med Andresen få lov å takke for i kveld at du lytter til Radio Lyngdal og Under en åpen himmel. Som sagt, hvis du vil høre dette programmet igjen, så er det å slå på radioen i morgen cirka klokka 18. Og inntil da, så høres vi igjen, og må Gud virkelig velsigne oss alle sammen. Nå skal vi høre Marte Irene som skal synge for oss videre med Jesus. Og det er jo vårt ønske at vi ikke skal gi opp, men gå sammen videre, også inn i dette året, frimodig med Jesus og den hellige ånd og Gud Fader.

0: Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, er funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
4: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
5: Dette mitt liv.

0: Nå, kjære lytter, er det en stor glede å invitere deg til å følge oss den neste snøve timen, når programserien Dette er mitt liv er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, og i dag er jeg i Rælingen, som ligger litt nordøst for Oslo. Og dagens gjest har virkelig fått være lys i mørket for mange mennesker med en utfordrende hverdag. Hjertelig velkommen som gjest i Dette er mitt liv, Liv Ingjerd Thorsen Helle.
1: Tusen takk.
0: Det kan virkelig bli spennende å bli kjent med deg og høre din historie, for både meg og for lytterne, og vi skal bare gå rett på sak her. Hvor hadde du dine første leveår?
1: Jeg tror det var på Slitu, det i Indre Østfold et sted, og så flyttet vi vel til Mysen. Det var sånn at jeg har jo flyttet mye i livet, men der vokste jeg opp med mor og far, en yngre bror, og da bodde vi en god stund før vi flyttet til Ski da, i etterkant.
0: Hvordan var barndommen din?
1: Jeg kjenner vel få som har en perfekt barndom, så det var jo ikke en helt perfekt barndom, men det var en barndom der jeg fikk lov å oppleve og kjenne at jeg hadde gode foreldre, men jeg hadde veldig gode besteforeldre. Mormor var en sånn omsorgsperson som bodde på gård og som liksom hadde mye omsorg og gi, og når jeg var der så husker jeg at jeg tenkte, åh, her er det godt å være. Så det var der faktisk, når vi kommer tilbake til den historien om gården, at jeg fikk det kallet i hjertet mitt, tror kanskje bare var 5 år, og jeg gikk over gårdsplassen der, og så sier liksom en stemme inne i hjertet mitt at her skal du bo og la andre barn få ha det like godt som deg. Og det ble sittende fast i meg, og betydde masse for meg i det som skulle skje videre mange, mange, mange år etterpå. Og så hadde jeg en bestefar som var full av tro, tydelig, predikant, veldig sterk og god, og jeg kan også huske jeg satt på fanget hans og spurte liksom, må alle ha hus og bil og hund og sånn, eller kan man leve uten sånn firkantet liv, bestefar? Og så sier han, du kan gjøre akkurat hva du vil, bare du følger Gud. Og det var en veldig sånn, det vet jeg også har betydd mye for meg. Faren min var en politiker, samfunnsengasjert, og et veldig forbilde for meg i forhold til det å få lov å leve for en høyere hensikt, og leve for noe større enn seg selv. Sånn at han har nok betydd mye for meg, gitt meg veldig mye, det skjønner jeg nå i etterkant.
0: Det var når du ble russ at du fikk en frelsesopplevelse, du må beskrive det.
1: Jeg har jo egentlig ikke vokst opp i noe sånn kristen. Ja, moren min ble jo kristen, og jeg var 5 år, jeg husker det forandret henne mye. Men i russetiden så var det faktisk noen som fortalte meg om Jesus, og i begynnelsen så tenkte jeg at jeg ble redd. Jeg tenkte, jeg kan ikke miste kontrollen. Det her høres litt sånn, bestefaren min hadde jo snakket om Gud og sånn, men dette her bare ble så personlig. Sånn at det var altså noen ungdommer som vitnet for meg, og så til slutt så ble det sånn at jeg måtte bestemme meg for å ikke tenke på Jesus, og hvis du ikke tenker på Jesus, så tenker du i hvert fall på det, for du må liksom få til det å ikke tenke på noe, ikke sant? Så en dag som jeg, midt i russetida, da syklet jeg nedover, jeg bodde på Ski i Akershus, og syklet nedover til, vi skulle på sånn russefeiring, og når jeg kom ned i krysset der som jeg skulle kjøre over, så regnet det så fælt, så jeg hadde paraply, og da kom det en bil og kjørte rett på meg. Så nesten sånn som Mary Poppins, så forsvant jeg liksom over og ned i grøfta der og blir liggende. Og akkurat da, når jeg liksom våkna opp, jeg tror jeg besvimte, men når jeg våkna opp da, så bare kjente jeg at, tenk om dette hadde vært min siste sjanse. Jeg kan jo ikke dytte det med Jesus foran meg, foran meg, foran meg. Og så tenkte jeg, nei, men jeg vil ikke nå. Og så var jeg sammen med en gutt, og så dro vi på den der, først dro vi på legevakta og plastra, og jeg fikk noen bandasjer, og brukte noen ribbein og sånn. Men så sa jeg til han, jeg vil på den Chateauneuf-festen. Og så sa han, det var jo rart, men ok, vi drar. Og når jeg kom dit, og skulle ut av bilen, så hang foten min fast i sikkerhetsbeltet. Så jeg stupte formelig på trynet ut av den bilen. Og når jeg lå der i asfalten og regnet, så kjente jeg bare, Inger, du kan ikke være så sta. Jeg visste det var ikke Gud som hadde lagt problemer for meg, men jeg tenkte det er nå. Så da ba jeg han kjøre meg hjem igjen, og når jeg da kom hjem og la meg, og jeg sto opp neste morgen, så var jo moren min blitt kristen når jeg var 5 år. Men det gikk ikke noe menighet eller sånn, men hun sa, i går kveld når du dro, Inger, så har jeg vært i bønn i lang, lang tid, fordi jeg opplevde et eller annet fælt skulle skje med det, men jeg tenkte også at det kanskje var noe bra. Og da, fra den dagen, så ga jeg livet mitt til Jesus. Ja, det var egentlig... det var ikke en sånn sterk opplevelse, men det var veldig sånn lettelse. Det var som å komme hjem, da. Så, ja, det var der det begynte, dette spennende livet.
2: Mm. Og etter videregående så reste du til Vega, som en øy utenfor Helgelandskysten.
1: Mm-hmm. Jeg tenkte at Gud, du kan jo bruke meg. Jeg hadde lyst til å reise litt, jeg hadde lyst til å komme meg litt unna. Og så var jeg på en konferanse der det plutselig var en mann som dukket opp, en sånn ungdomskonferanse, og sier de trenger en konfirmasjonslærer og en lærer for småskolen på Vega. Og jeg visste jo nesten ikke hvor det var, men jeg kjente bare at det meg. Så da tok jeg kontakt, og så dro jeg oppover til Vega, da var jeg bare 19 år. Og når jeg kom dit, så det et bittelite samfunn. Sånn at når jeg begynte på skolen der, og som lærer og sånn, så kjente jeg at det var mye motstand på hvem du liksom. Du søring, og vi har hørt at du kristen, fordi du skal ha konfirmanten her. Og så ble det liksom en del sånne historier som ble lagd om meg, at jeg leste bare Bibelen på båten, og folk tittet der rundt hylla på butikken når jeg kom, og liksom, det var veldig spesielt. Men jeg var altså så, jeg var så utrolig takknemlig for det jeg hadde opplevd med Gud, at jeg kjente at det der kommer til å gå over. Så jeg fikk første og andre klasse, og jeg bare elsket det. Elsket å være med de ungene, og vi sang Gud er mektig, og de fikk stå på pulten og synge, og det jeg klart, jeg var jo ikke lærer. Altså, jeg kunne jo det jeg underviste dem, men jeg synes det så viktig at barn får lov å leve, da, og kjenne gleden. Så det var en veldig spesiell tid. Jeg kom etter hvert i kontakt med ungdommene på den øya, og det var mye festing og karsk drikking og høy temperatur på de festene. Men jeg var med. Jeg bare opplevde at jeg skulle være med folka, og ble så glad i menneskene på Vega, særlig ungene og ungdommene. Så når jeg reiste etter et år, så holdt de en sånn fest for meg på samfunnshuset. Og da skulle jeg sitte i annen etasje, og så skulle de få lov å komme opp og snakke med meg om Gud, da, hvis de ville. Det hadde de bestemt. Så da kom jo mange opp der, og jeg fikk prate med dem og be for dem. Og til og med nå når jeg var der 30 år etterpå, så kommer det jo mennesker. Jeg møtte mennesker som hadde virkelig fått et helt annet forhold til Gud, så... Jeg tenker, lille meg, 19 år, helt nyfrelst. Jeg tror som på den der enkle hengivenheten til Jesus, da, og ikke gjør det komplisert.
2: Etter at du hadde vært på Vega, så dro du til Oslo for å utdanne deg sykepleier.
1: Da søkte jeg på diakonhjemmet, og kom inn på diakonhjemmet. Men jeg tror jeg slutta 4 ganger, fordi jeg syntes det var så vanskelig med den rollen som sykesøster, liksom. Det var ikke helt meg. Men så var det jo sånn at på det siste året på diakonhjemmet får man lov til å reise til utlandet og jobbe, og da fikk jeg lov å reise til Kenya, Uganda. Og da bestemte jeg meg for at det skulle jeg gjøre. Og så ville jeg nok ikke bli sånn veldig sykesøster, sånn at når jeg var ferdig så jobbet jeg kort tid på kirurgisk avdeling, men så fikk jeg tilbud om å begynne å jobbe i Kimerud stiftelse. Det i Modum på Vikersund.
2: Og der var du med å starte opp et nytt rehabiliteringssenter, ikke så?
1: Ja, der var det sånn at den stiftelsen drev 2 andre bo- og arbeidskollektiv, et på Sørlandet og et annet et på Modum, og så hadde de lyst til å starte om noe som heter Kampen Gård, som lå også på Vikersund. Og da søkte de, og så fikk jeg den jobben. Jeg var bare 20 år den gangen, så det var ganske, synes det var imponerende at de turte å satse på det. Men da var jeg med på å bygge opp alt fra fine ting, folk som skulle kanskje jobbe der, men ikke minst å gjøre det praktiske stand, da. Så det var et bo- og arbeidskollektiv for rusmisbrukere, med veldig fokus på Guds ord, på å bygge karakter, men også på å kunne jobbe og skaffe seg en utdannelse. Altså man ser hele mennesket, da. Så jeg må si at Kimerud stiftelse har jeg vært med i mange, mange, mange år. Og nå ble de nedlagt på grunn av, ja, det skjedde noe som gjorde det at de ikke fikk, ja, veldig spesiell greie, men de ble I hvert fall nedlagt til slutt, og det klart at det et veldig tap, for det var et fantastisk sted å komme til. Når jeg var så ung da, så det klart at det jeg hadde lært av Gud, det jeg hadde lært og det jeg hadde fått med meg I livet, måtte jo være ekte, for de folka som kommer dit, det går ikke an å feike noe for dem. Sånn at jeg bodde faktisk på samme hus som dem hele tiden. Det kom jo andre inn der som jobbet også, men det jeg begynte å skjønne var at hvis de fikk inn Guds ord på en god måte, da, fikk lære seg Guds ord, fikk skjønne at de var en ny skapning, som vi pleier å kalle det, nemlig at de fikk et nytt liv på innsiden, og at det livet og den rettferdigheten du får, at de kunne gi skyld og skam, fordømmelse, alt det der smertefulle vonde til Jesus, og så får man rettferdigheten fra han tilbake. Når den poletten begynte å gå ned, så skjedde det noe. Så det var ikke så mye regler og sånn, hvis du skjønner, var mer det at ja, folk ble forvandlet av Jesus egentlig. Men for meg, 25 år, leder det her, og noen voksne, og de guttene og jentene, så tror jeg veide 48 kilo etter 2 år. Så da tenkte jeg, det her blir for krevende for meg. Så da slutta jeg der, men det har vært noe av det mest lærerike jeg noen gang har vært med på, tror jeg.
2: Kjære lytter, det Liv Ingjerd Thorsen Helle, som dagens gjest I program, sen dette mitt liv, og

0: Ja, kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv, og det Liv Ingjerd Thorsen Helle som dagens gjest, og Liv Ingrid, etter at du hadde vært på denne rehabiliteringsgården, så startet du på Ullevål sykehus.
1: Det var jo en intensiv avdeling hvor det kom trafikkulykker, barn som var veldig dårlige, og det var jo en sånn, man måtte gjøre det, føler jeg, med hele hjertet. Det var mange tøffe, tøffe ting med pårørende som mistet barna sine. Det var alle slags vonde ting som du opplever i livet. Så for meg så ble jo det en sånn ilddåp egentlig litt i å tørre å gå inn i smerte og sorg da, med mennesker. Og da også kjente jeg en veldig sånn kjærlighet til de barna og til foreldrene. Men der på den avdelingen så møtte jeg en liten jente som heter Ingvild, som var 2 år, som hadde blitt påkjørt av en bil og fått brudd mellom C2 og C3 i nakken, og det betyr at hun var lam fra halsen og ned. Hun lå veldig lenge før hun kom til seg selv.

0: men når hun våkna så var hun faktisk helt klar I hodet. Og da fikk jeg ansvaret for å være med på et team som skulle, fem stykker var vi faktisk, for hun lå på respirator, at vi skulle være med hjem og bo hjemme hos henne, hos familien, så de lagde et eget rom, og så gikk vi turnus på hjemme hos Ingvild. Og Ingvild var en vidunderlig jente, altså. Hun var helt fantastisk. Hun var så nær og ekte og glad, og alle vi pleierne hadde forskjellige roller I livet hennes. Og det som vi hadde da, Ingvild og jeg hadde, det var at hun fikk lov til å være litt sånn rampete med meg og litt sånn gæren liksom, så vi kunne gjemme oss ned I trappa på Ullevål sykehus hvis vi var der, bare for at hun sa, vi stikker! Og så stakk vi ned der I støvet, og så fikk vi litt kjeft etterpå, intensivlegene kanskje, og vi badet og slurpa med den baggen, og det gikk bra. Det gikk jo bra fordi foreldrene og vi hadde bestemt, eller foreldrene ville at hun skulle leve når hun levde. Og så gikk det, ja det må jeg også si, at min far var jo ikke noe troende. Det har han ikke vært til da. Og så ble han med moren min på et sånt kristent møte, for første gang på en sånn sommerkonferanse. Og da sa Ingvild, for hun trodde jo på Gud, og hun var bare helt nydelig, at innert, for hun kalte meg innert, nå ber vi om at pappaen din skal tro på Jesus. Og så gjorde vi det da. Og samme kvelden så ringte moren min og fortalte at pappaen min hadde stått der I rekken, og han hadde nesten bare hoppet over benkeradene for å komme til Gud. Så det var et veldig sterkt bånd vi hadde, og jeg bare elsket den lille jenta. Så skulle jeg på et sånt oppdrag, sånn kort oppdrag til Romania, med noen hjelpesending, og da hadde Ingvild blitt veldig syk, fått noen infeksjon I lungene, sånn at jeg gikk inn til henne, og da tror jeg at jeg tenkte, dette blir siste gangen jeg ser henne. Så vi bare fikk sagt ha det og gitt henne en klem og sånn, og så dro vi. Og når vi kjørte nedover motorveien I Tyskland, eller den veien til Romania, så jeg plutselig et syn, altså jeg så sånn foran meg liksom, ikke et sånn voldsomt syn, men for ditt indre øye, eller kall det hva du vil, enn at det kom to engler inn I det der rommet på Ullevål sykehus, og bare tok Ingvild mellom seg, og bare røsket alle ledninger, og alt ble bare borte, og sto I himmelen en stund, og så kom det en stor engel, og traff dem der oppe I lufta, og når han tok tak I Ingvild, så fikk hun krefter I armer og ben, hun var jo lam, så hun bare tok han rundt halsen, og rundt bena, og så sto de der en liten stund, og så bare forsvant de. Og da var klokka sånn 4:24 eller et eller annet. Så neste dag så ringte de fra Ullevål sykehus, og de var jo blitt så glad I henne der også. Så jeg sa, Inger, vet hva som har skjedd? Og så sa jeg, ja, jeg tror klokka 4:25, så kom englene og hentet henne. Og det ble så sterkt for han pappaen, som ikke helt visste hva han trodde på, eller var helt nyfrelst, at han fikk en sånn, veldig sånn konkret bevis på at hun var hjemme hos Gud da. Så det også mange sånne sterke opplevelser med mennesker da, har jeg hatt, føler jeg. Og barn, ikke minst, fordi barn har jo sånn rent hjerte, og en sånn nydelig måte å forholde seg til Gud på, så enkelt.
1: Utrolig gripende å høre. Du har også virket I Rwanda som sykepleier.
0: Det gikk noen år, og så skjedde jo den krigen mellom Hutin og Tutsene I Rwanda. Og da kjente jeg veldig tydelig, jeg satt og så på TV, og så vi barn og voksne løp over grensen I panikk da. Fordi det var krig, og det var tøffe ting, de ble bare hugget ned med sånn marsjetter. Nei, det var bare sånn forferdelige greier. Og så opplevde jeg at Gud sa, dette kan du være med på å forandre noe menneskers liv, Inger. Så da bare spurte jeg meg for fri. Det var jo veldig noen gunst fra sykehuset. Vi dro på 3 dager, så dro vi ned. Jobbet for en sørafrikansk organisasjon. Og kom til Goma på grensen mellom Rwanda og Kongo. Ja, der var det egentlig skulle jeg jobbe med. Jeg jobbet en del med sånne flyktninger også, altså med Operation Blessing hadde en sånn en sånn sykestue midt inne I den forferdelige flyktningeren der, så der var jeg en stund. Men så fant vi en barnehjem hvor det var kun 80-90 barn, og plutselig når denne krigen skjedde, så var det jo så mange små barn som bare måtte løpe for livet, og aldri fant igjen foreldrene sine. Sånn at de kom på det barnehjemmet, så til slutt så var det 1200 barn på det barnehjemmet. Og det var helt stappfullt. Det var diarré, det var dysenteri, det var alle slags type sykdommer. Så det lå liksom på en sånn plastikk inne I huset for at ikke det skulle bli så skittent og lite grann hygiene. Så vi begynte å organisere opp det. Og så måtte man bli spilt forsiktig på morgenen, fordi alle var jo nakne og hadde ikke klær. De kalte det for lille helvete, liksom. Ja. Og man kunne finne barn I gata der som det lå bare en sekk over, ikke sant? Det var mennesker som døde, det var veldig sånn traumatiserende på en måte, men jeg opplever jo at Gud beskyttet oss på mange måter. Og da begynte jeg å jobbe på den avdelingen fra 0 til 1 år. Og da jobbet jeg sammen med en engelsk lege, og han og jeg begynte å merke at ungene bare døde uten å ha vært syke. Og så tenkte vi, kan det være det vi har lært på skolen, at hvis du ikke får fysisk kontakt, så dør du. Altså I mangel på fysisk kontakt og nærhet. Så da fikk vi en mamma som hadde fått tvillinger til å sitte og amme fra den ene siden til den andre. Og etter hvert så ble det jo bedre, men det som skjedde først var jo at disse små babyene, de bet seg fast I tøyet vårt. Og det gjorde ungene helt til 2-3 år I en sånn desperasjon på å få fysisk kontakt. Da. Og det klart det gjør noe med deg når du ser noe sånt. Da skjønte jeg plutselig at barn dør altså, I mangel på kjærlighet og trygghet når de så små. Så når vi hadde da betalt henne dama for å sitte der, hun var kjempegod og hun hadde jo mye melk å gi, så gikk det fra et bryst til et neste og sånn, og så begynte vi å bære dem en foran og en bak på ryggen, sånn at de fikk fysisk kontakt. Og da overlevde de faktisk, hvis de ikke fikk noen alvorlige sykdommer. Jeg opplevde egentlig mange sterke ting hvor Gud greip inn med at vi fikk mat, vi fikk det vi trengte, og jeg var blant annet syk, jeg lurer på om jeg fikk noe dysenteri eller noe sånt, for jeg ble skikkelig dårlig. Så vi jobbet jo under veldig tøffe forhold, sånn at vi hadde jo ikke så mye tid til å ta vare på hverandre. Men da jeg lå der på rommet, så var det jo jeg som var sykepleier I det teamet, og når jeg bare tok en pause og ble liggende, så tror jeg ikke de andre skjønte at det var alvorlig. Men jeg kjente jo plutselig at jeg ikke hadde noen krefter I kroppen I hele tatt, og at liksom, nå bare forsvinner jeg, nå går jeg inn, jeg var sikkert helt dehydrert. Og så på natta så våkna jeg så vidt opp, og så hørte jeg, det kom en mann inn I rommet, han var professor på den universitetet som vi bodde da, for vi bodde innenfor en sånn gjerde, for det var jo helt vilt med de soldatene som stoppet oss, og vi måtte liksom bare kjøre igjennom sperringene hvis det ble mørkt, for det var jo farlig. Men da kom han inn, han var seksolog, men han jobbet jo på det kristne universitetet der. Og så bare hører jeg langt ute at han sier, her jo dødens ånd. Og så sier de, ja da skjønte de liksom, ja Inger har jo ikke sett hele dagen. Men da taler han bare ut, han bare talte og kommanderte den dødens ånd vekk fra dette stedet. Han sto utenfor døra mi, han var ikke inn på rommet en gang. Og fra det øyeblikket så kjente jeg hvordan jeg fikk kreftene tilbake I kroppen. Og I løpet av en dag så var jeg helt tilbake igjen og kunne jobbe. Så det ble jo en sånn periode I mitt liv der jeg skjønte at Gud ikke på møte. Han på møte også, men han virkelig med oss I alle ting, I alle stormer og I alle tøffe ting. Noen ganger gjennom mirakler, men noen ganger like mye I at andre mennesker blir brukt da, for å hjelpe deg. Men det forandret nok meg. Det der jeg opplevde på det barnehjemmet gjorde at jeg fikk den visjonen enda sterkere hjerte. At jeg skal hjem, og jeg skal elske barn frisk, egentlig.
1: Ja, etter hvert så reiste du til Norge igjen.
0: Reiste jeg tilbake til Norge, og så start tenkte jeg, nå går jeg løs på den visjonen på Gapstad gård, om å være noe, ikke sant, å gi noen barn en mulighet til å ha det like godt som meg. Og så startet jeg opp, jeg var alene, jeg var, den gangen var jeg vel 30, noen av 30 år, ja, begynnelsen av 30-årene, på en gård som jeg hadde arvet av besteforeldrene og så foreldrene mine. Men det var en gård som ikke var pusset opp eller satt så moderne I stand, så man måtte liksom legge inn bad, og det var tak og masse ting som skulle gjøres. Og jeg sto på, jeg bare kjente at så fikk jeg litt hjelp av faren min, og så kom det noen andre som hjalp det og sånn, men jeg fikk et vers da, mens jeg levde på det der, og det var det at, min nåde nok for deg. For da hadde jeg lest det til at nåde betyr ufortjent favør og hjelp I rett tid. Så det var jo alt fra når jeg var slipet I gulvet, så plutselig forsvant eller slipmaskinen ut for trappa. Og du tenkte, hvordan skal jeg få opp den? Du måtte bare rope på Guds nåde, og så klarte du det på et eller annet vis. Og jeg kjente det sånn at visjonen drev meg. Det var ikke jeg som bar den. Men det var noen år hvor vi sto på med noen venner, eller jeg, og det ble det til slutt. Så i slutten I 97 så startet vi første sommeroppholdet. For det var sommeropphold som jeg hadde tenkt I første omgang. Mm.
1: Og en av de som har fått oppleve velsignelse gjennom ditt virke der jo Truls Petter Andersen, som faktisk har vært gjest I denne programserien som Dette mitt liv, og som nå jobber for Marita Stiftelsen. Kan du si litt om det?
0: Truls Petter og hans fire søsken kom til Gapestad som den første liksom, familien som var der. Da. Alle de bodde I forskjellige fosterhjem, og så ville barnevernstjenesten at, for det barnevernstjenesten som har kjøpt tjenester på Gapestad gård, ville at de skulle få være sammen en helg I måneden. Og for dem har det betydd, har jeg skjønt, enormt masse. Og det klart at Truls Petter, han har jo selv sittet I og fortalt deg det her, så det ikke noe hemmelighet. Han hadde virkelig sine utfordringer med sinne og med, med oppførsel og å finne roen. Han var såret, han var full av sorg, han var full av masse vonde følelser også, fordi det hadde, alle de barna har jo opplevd tøffe ting når de vokste opp. Men på et eller annet vis så fikk han veldig tillit til meg. Jeg bare også opplevde da at jeg ble veldig glad I han. Og mer gærne han var, og mer glad han ble, liksom. Og alle de, både søstrene og alle de barna, har betydd masse. Så de var jo der en helg I måneden, og sommerferier. Vi var til og med I Afrika sammen, faktisk, på tur. Og vi gjorde mye, og da var det jo sånn at på Gapestad var det nemlig sånn at ingen korrigering uten hjertekontakt. Og det betyr at det ikke regler, og liksom struktur og sånn som skal gjøre at unger oppfører seg pent, men det handler om å få en relasjon med oss voksne og kjenne at vi virkelig bryr oss om dem og tåler dem, for det jo masse barn som har vært der gjennom alle de 26 årene vi hadde Gapestad gård, så var det jo masse barn med store problemer, og jeg følte at kommunen fikk en sånn tillit til oss at de sendte liksom de som var vanskeligst. Men jeg tror ikke barn vanskelig, jeg tror de har det vanskelig. Sånn at for oss var det så viktig å spille på lag med dem, og få hjertekontakt med dem, og forstå at vi virkelig brydde oss om dem, og ha en trygg struktur, det hadde vi. Men det mange barn, kanskje 400-500 barn som har vært på Gapestad og fått oppleve både Guds godhet, men også, tror jeg, fått oppleve for livet at noen trodde på dem og elsket dem. Blant annet Truls Petter og familien hans, som vi, jeg og mannen min, har mye kontakt med I dag også, faktisk. Mm. Så de liksom litt våre barn, på en måte. Mm.
1: Fantastisk arbeid dere gjør. Kjære lytter, du hører på programmet Dette mitt liv, og det Liv Ingjerd Thorsen Helle som dagens gjest. Og Liv Ingrid, du har valgt en sang til.
0: Ja, jeg har valgt en sang til. Jeg har valgt en sang som heter The Greatest Love, som Monica Kilevær har skrevet. Og den sangen, det liksom den sangen jeg tenker viktig. Altså, vi som troende, vi kan ikke komme med sånn skal du oppføre deg, sånn skal du oppføre deg, men å komme sånn som Jesus gjorde, han bare elsket mennesker. Og sånn tror jeg, og det det den sangen handler om.

0: Kjære lytter, det er programsen Dette er mitt liv som er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, og i dag så sitter jeg faktisk i hjemmet til Liv Ingjerd Thorsen og ser ut på Lillestrøm, for det her du bor. Liv Ingjerd, du begynte jo på å bli godt voksen, og du hadde ikke noen mann i livet, men ting begynte å skje.
1: Det å drive gård og ha alle disse barna som etter hvert kom, det ble jo både avlastning i helgene, og så fikk jeg også et fosterbarn, eller en gutt som kom når han var 7 år, en sommer, og som det ble sånn at han ble boende hos meg. Det var egentlig ikke planen at jeg skulle bli boende ut på den gården. Jeg tenkte at jeg kunne fortsette å reise. Jeg har jo fått reist og gjort masse. Det må jeg bare få si, at hvis folk tror det er kjedelig å være kristen, og det er i hvert fall jeg aldri opplevd. Det er egentlig det mest spennende og mest fantastiske man kan få være på, fordi at Gud, han tør du, så tør han, eller sånn, si det omvendt, og tør han, så tør du, fordi at det er så mange ting, og når du da har Gud med i tillegg, så kan du jo oppleve at du blir ledet inn i de underligste ting uten å gå feil. Altså, du kan gå feil, det kan du, men det er jo trygt på et vis, ikke sant? Han avslutter ikke noe han begynte. Men det som skjedde var at jeg var jo alene, og det var mange som sa til meg, Inger, du må jo ha en mann, og jeg tenkte mange ganger at jeg hadde jo noen fra bibelskolen som kom og hjalp meg, og det var jo menner der og sånn, men det hadde jo vært fantastisk å være to. Men jeg var jo ikke ute, jeg fikk jo nesten ikke treffe noen andre, det handlet om gården, ungene og livet, ikke sant? En dag så kom det et rehabiliteringssenter på besøk, og der jobbet Roald da. Han kom fra Bergen, han jobbet på et rehabiliteringssenter i Bergen, og kom og skulle overnatte på Gapestad fordi de skulle være der på sommeren. Og da traff vi hverandre, og det var veldig spesielt, for det gikk kjempefort, det var akkurat som var meant to be. Så jeg tror at vi traff hverandre vel på sommeren, og så var jeg oppe og besøkte han i oktober, og i mai var vi gift. Så det gikk kjempefort. Men han måtte bare forlate jobben sin, det var liksom 3 betingelser jeg hadde. Han måtte være glad i ungene, han måtte være villig til å jobbe på gård, og så måtte han være glad i meg selvfølgelig, og i Gud. Men jeg har bare lyst til å si en oppmuntring til deg som venter lenge og tenker, ja, men jeg er jo ikke der, og du tenker jeg skulle vært der og der for å treffe den og den. Jeg tror det går an å hvile i det, og tro at hvis jeg gjør det jeg kjenner jeg skal gjøre, så finnes den personen på den veien et eller annet sted. Sånn at jeg var altså 43 år, var kanskje ikke så gammel, men det var jo gammelt nok, så vi fikk aldri biologiske barn, men vi har fått 2 herlige gutter allikevel. Og vi er besteforeldre i dag, faktisk. Så jeg er takknemlig for at man kan faktisk være lykkelig uten å få barn også. Men da må man tenke at det finnes kanskje noen andre barn i denne verden som jeg kan bety noe for. Og det tenker nok jeg at kanskje pappaen min hjalp meg til. Å se litt stort på tilværelsen og tenke at man kan leve for en hensikt som er større enn seg selv. Og hvis jeg ikke blir sittende og på en måte synes synd på meg selv for lenge av gangen, så kan jeg gå ut, og så finnes det alltid noen andre jeg kan oppmuntre eller velsigne, og når de kommer inn i mitt liv, så blir det en glede tilbake da. Så kanskje det siste jeg har lyst til å ha med var at medarbeiderne da, de ungene som vokste opp på Gapestad, selv om de var der bare på sommeren og i helgene, de ble jo kjempegode medarbeidere på Gapestad. For de skjønner traumer, de forstår at noen kaster stein, eller sånn, så er det fordi de har det vondt. Det er ikke fordi de er redde, rett og slett. Så vi var så imponert, for vi begynte å holde kurs om traumer etter hvert, og sånn, som vi hadde for fosterforeldre, barnevernstjeneste, ja, politi, jeg vet ikke, masse kurs. Men greia var jo at det som man må forstå, når man har et barn som er traumatisert, enten selv, eller fått et barn i hus som ikke er sitt eget, eller i nærmiljø, eller på det frivillige, da, for der treffer man jo også masse barn, det er at man kan ikke korrigere og bli sint på et sånt barn, fordi at de er så redde for å føre. Sånn at man er nødt til å trygge dem, og heller ta dem litt ut av situasjonen, og prøve å få roa det ned, og og gi dem en følelse av at du på lag med dem, sånn at de kjenner at, at ikke den triggeren går på. For når triggeren går på, så går det I svart, som vi kaller det, og da kan man gjøre masse rart, stakkars, som barn som man angrer på. At man aldri kjefter, for eksempel. Vi hever ikke stemmen og skriker, tar dem ikke hardt I armen, vi ikke brå. Og man må være tålmodig. Man må stå I masse avvisning, det vet jo jeg fra mine egne barn også, men det verdt det, fordi at når de kjenner at, at du skjønner dem, og du, de spiller på lag, så får du en venn for livet, alt jeg må si.
0: Liv Inger, det, det sitter nok en del lyttere også, som I dag har en utfordrende hverdag. Har du noe til dem?
1: Ja, jeg tror jo at, at Jesus nær, da. Jeg fikk et ord I dag til, da stod det bare, Herren nær. Og han nærmere enn oss, enn vår egen pust, vet du. Han som fyller alt I alle. Og hvis man ikke tror på Jesus og ikke har noe tro I helt, så det så enkelt å åpne hjertet sitt, fordi han lengter sånn etter deg. Han lengter så desperat etter at du skal få lov å komme inn I et fellesskap med han. For dette handler ikke om en religion. Dette handler om en relasjon. Så når han kommer, og du kan åpne hjertet og si bare at Jesus, her jeg med all min bagasje og alt jeg har og alt mulig, men kan du komme? Altså, kan jeg få lov å tro på deg? Kan du vise meg hvem du Kanskje man sier bare at jeg vet, jeg skjønner ingenting av det her, men kan du vise meg hvem du virkelig Fordi jeg tror han så nær, han vil så gjerne hjelpe oss, og han med alltid. Og så tenker jeg, hvis jeg skal si til noen kristne, så vil jeg si at det står et sted Kristus I oss, håp om herlighet for verden. Og det handler om at hvis vi forstod hva vi går og bærer på, da, av Guds kjærlighet og Guds liv, så hadde vi nok tenkt litt større tanker om oss selv, rett og slett. Ikke at vi så fantastisk, men hvor stor han Og så tror jeg at Guds kjærlighet verdens sterkeste kraft. Og jeg tror at vi som kristne, vi må bry oss om naboer, barn I nabolaget, se andre tenke at jeg lever her for en hensikt som mye større enn meg selv. Selv om du blir pensjonist og 80 år, så har du virkelig en oppgave å være god mot noen av de du kjenner rundt deg.
0: Nydelig. Kan du også be en bønn for lytterne?
1: Far, jeg takker deg fordi du elsker mennesker, Herre. Jeg takker deg for det var derfor du kom. Det var derfor du døde, Jesus. For at du skulle virkelig oppheve det skille som, som skilte mellom mennesker og deg, Gud. Så jeg takker deg at det bare det å få lov å tro og vende hjertet sitt til deg som kan få lov til å forandre på det. Det ingenting som du kan gjøre for at han skal elske deg mer, og det ingenting du kan gjøre for at han skal elske deg mindre. Jeg takker deg fordi du styrker dem som har det vondt. Du gir håp til dem som trenger håp, Herre. Og jeg taler fred, og jeg taler at du finner det du søker etter. Og jeg bare taler styrke og liv og glede over de som hører på det her programmet. At det alltid håp. Det alltid håp, og dine armer, Herre, de når langt. Og du elsker hver eneste av de lytterne her, som har sittet og hørt på meg. Takk at noe av det virkelig kan bli til glede for dem. I Jesu navn.
0: Amen. Hjertelig tusen takk, Liv Inger Thorsen Helle, for at du har delt din gripende historie. Jeg tror dette skal være til hjelp og oppmuntring for den enkelte lytter. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for I tida fremover. Ja, kjære lytter, I dag har du fått høre en gripende livshistorie. Og Liv Ingjerd har kommet med flere oppmuntringer om å invitere Jesus inn I hjertet. Så nå skal vi være konkrete her og be en frelsesbønn med deg som vil ta et valg om å ta imot Jesus. Jeg ber høyt først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg. Mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og min frelser I livet. Takk at jeg nå ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil svært gjerne komme I kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne I kontakt med en menighet der hvor du bor. Det både verdifullt og viktig å bli med I et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan søke opp mitt nummer på en opplysningstjeneste. Det også kontaktinfo på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti.no. Altså 90 med bokstaver og 10 med tall .no. Her vil du også finne fremtidige gjester I denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Kjære radiovenner, vi lever I en meget spesiell tid. Det veldig mange som både føler på frykt og usikkerhet, og for noen har dette utviklet seg til angst og eller depresjon. I Johannes evangelium kapittel 14, vers 1, Jesus sitert på følgende. La ikke hjertet bli grepet av angst. Ro på Gud og tro på meg. Selv om det stormer rundt oss, så ønsker Jesus å være en trygg og god havn, hvor vi alle kan søke ly. Nå vil jeg gjerne be en bønn for deg som enten syk eller opplever livet som tøft og vanskelig. Og så det veldig fint om du som frisk og rask også deltar I bønnen. La oss be sammen. Kjære far, vi kommer til deg I Jesu navn. Vi vet at mange mennesker opplever livet som tøft og vanskelig I disse tider. Mange ensomme, mange redde, og en del mennesker har også angst og eller depresjon. Andre igjen sliter med sykdomstilstander eller smerter I kroppen. Herre, takk at du ser enhver som lytter på dette programmet I dag. Du kjenner hver enkelt. Og du elsker hver enkelt. Og vi ber om at du fyller den enkelte med fred. Ja, din vidunderlige fred. Vi ber om at det skal komme nytt mot og lys der hvor motløshet og mørke råder. Vi ber også om at angst og depresjon skal forsvinne I Jesu navn. Du ser også dem som sliter med sykdom. Takk at det ikke finnes en diagnose eller en tilstand som for vanskelig for deg, Herre. Takk at du legenes lege. Derfor ber vi om at alle slags sykdommer, smerter og plager skal forsvinne I Jesu navn. Vi priser, lover og takker deg, vår Gud og far, I Jesu Kristi navn. Amen. Neste uke vi tilbake på denne kanalen, hvor en ny gjest invitert til å dele sin unike livshistorie. Men allerede nå kan du finne tidligere programmer av denne serien på en rekke podcastplattformer, så det bare å søke opp Dette mitt liv på Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast og så videre og så videre. Om du ikke så kjent med podcaster, kan du bare google Dette mitt liv, så vil du enkelt få tilgang til en podcast. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for I dag og ønsker deg det aller beste. Guds velsignelse.

0: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Shoulder up.
4: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
5: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Pakhuset i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Shoulder up.
5: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
6: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.